yenu ye panyi ne da wase pa ye da wase pi obisi ye da wase bebre obisi ye da wase champan chan yenu ye bemani waya adie nyamin shirano brother Aiken so ene instrumentalist ni na mabo humbode ne ene mama ifi ha prince ni ha enso wa maya dia pa sabri ebe ko ya homa trofo no suna ya kofa 1 or 2 course eno chino na tese ye ko ye ni mu anu no ebre no ko